Pod vodstvom Aurela Tilaja, mađarski vokalni solisti i orguljaš Ištvan Ela izveli su misu brevis tempore belli Zoltana Kodaja. Na redu je treća suita za violončelo solo u C-duru Bachove oznake dijela 1009 Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Gija Fukea.

Violončelist Guy Fouquet izveo je treću suitu za violončelo solo u C-duru Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke poljskog radija slijedi fantazija na Greensleeves Rafa Vaughana Williamsa u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katowica.

U izvedbi violinista Tomaža Lorenca i gitarista Jerka Novaka čuli smo dueto Amoroso za violinu i gitaru Nicoloa Paganinija. Euroklasik Noturno nastavljamo Dalilino Marijom iz trećeg prizora drugog čina opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saënsa.

På dravnanjem Ulfa Söderbloma, sopranistica Helja Angervoj, Simfonijski orkestar Finskog radija, izveli su Dalilinu ariju iz trećeg prizora drugog čina opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. Slijedila Kalinda Frederika Diliusa u izvedbi BBC-evog koncertnog orkestra.

Komorni zbor Univerziteta u Upsali, kojim je ravnao Stefan Parkman, izveo je prvi dio iz idile i epigrama Johana Augusta Södermana, Kada lijepi maj, septete za dođe. A sada slušamo Sanemona za klarinet, fagot, rog, violinu, violu, violončelo i kontrabas u B-duru Franca Adolfa Berwalda. Nastupaju Gervais de Payet, klarinet, William Waterhouse, fagot, Neil Sanders, rog, Emanuel Hurwitz, violina, Cecil Aronovic, viola, Terence Weil, violončelo i Adrian Beers, kontrabas.

Bio je ovo septet za klarinet, fagot, rog, violinu, violu, violončelo i kontrabas u B-duru Franca Adolfa Berwalda. Nastupili su Gervais Depailler klarinet, William Waterhouse fagot, Nils Sanders rog, Emanuel Hurwitz violina, Cecil Aronovic viola, Terence Weil violončelo i Adrian Beers kontrabas. A sada slušamo treću švedsku rapsodiju opus 47 Huga Alfvena islandskim simfonijskim orkestrom ravna Petri Sakari.

Monika Leskovar i Martina Filjak izvele su nam Revri za violončelo i klavir opus 49 Blagoja Berse. Slijedi Revri Noćni čar Franje Krežme. Nastupit će Pavel Berman violina i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Enrico Dindo.

Monika Leskovar i Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Ivana Repušića izveli su nam koncert za violončelo i orkestar Stjepana Šuleka. Za kraj Tamariska, Olje Jelaske. Sviraju Dani Bošnjak flauta i Zagrebački gudački kvartet.

Francuski val nastavlja svoj plov u ritmovima jazz glazbe s platforme Voix de France, koja kao brend francuskog nacionalnog glazbenog centra promovira najfiniju glazbu stvorenu u Francuskoj, kao i onu frankofonskog predznaka. Kako bismo što bolje upoznali suptilnosti francuske jazz scene, iz niše Kiss My Jazz poslušat ćemo odabrane uspješnice iz aktualne frankofonske jazz diskografske ponude. Za početak Ibrahim Malouf i Gregory Porter u skladbi Capacity to Love, koji su skladali Arthur Kedgett, Gregory Porter i Ibrahim Malouf. Cijenjeni frankofili, ostanite na francuskom valu, ostanite u sreći.

Uhočki kvintet Alinde upravo je izveo gudački kvartet broj 12 Antonina Dvoržaka, ali u obradi Davida Valtera. Češki glazbenici svoj su koncert nastavili dijelom sunarodnjaka Jana Novaka. Novak je rođen 1921. godine, a preminuo 1984. Studirao je u Brnu te privatno kod Martinua u Njujorku. Nastupao je kao pijanist često u duu sa suprugom pijanisticom Eliškom. Mnogo je pisao za igrane i animirane filmove te je pisao poeziju na latinskome. Čućete njegov koncert za puhački kvintet sa stavcima Allegro molto, Adagio, Allegro swing.

Plesna suita Normana Hallama bila je i kraj službenog dijela programa kvinteta Alinde na njihovu koncertu u Ingelštatu. No, odsvirali su i dodatak, stavak Ugroš iz suite Rani mađarski plesovi, Ferenca Farkaša.

Zbor i orkestar Filharmonije iz Osla i dirigent Rafael Fröbeck izveli su Gesang der Parzen, pjesmu sudbine Johannesa Brahmsa. U nastavku poslušajte prvu baladu za klavir u G-molu poljskog romantičara Frederika Chopina. Izvodi pijanist Zbigniew Raubo.

Pijanista Zbigniew Raubo izveo je prvu baladu za klavir u G-molu Frederika Chopina. Poslušajte dalje skladbu Magnificat Primi Toni talijanskog renesansnog skladatelja Giovannia Pierluigia da Palestrine. Izvode Elmer Eisler Singers.

Elmer Eisler Singers i dirigent Elmer Eisler izdali su Magnificat primi toni Giovannija Perligija da Palestrine. Poslušajte dalje dijelo na cimbalu, devetu suitu u D-molu Roberta de Vizea, francuskog gitarista i lutnjista na dvoru Luja XIV i Luja XV.

Jed Vance flauta, Balaš Mate violončelo i Marcello Busi čembalo izveli su sonatu za flautu u G-duru Albertusa Gronemana. Slijedi oktet za gudače u E-duru Felixa Mendelsona, izvodi kvartet Kodalji i kvartet Bartok.